och gamla Ikeala. Annorna var det goa mig och dig. Annorna var det goa mig och dig. Ikeoli, oh, en halli, oh, honey, honey, honey.